Jinggi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.